ti wishi wishi pambili. Hey, funda ganja ni baskili. Uyele muva tata mi. Engithi kalimba zepalini. Hey, wishi wishi pambili. Hey, funda ganja ni baskili. Hey, uyele muva tata mi. Engithi kalimba zepalini. Hey, hey. Ay, sugu yang chova.